0: Mang ayo, Eyang. Irama rok teh ayo ya, Yang.
1: Naon rok teh ieu teh? Ah, teu ngarti ieu mah. Teu ngarti eureun-eureun mung ieu mah.
0: Ya atuh ye. Dangdut ye beulah bade ngageo.
1: Tah ieu mah lumayan ieu mah. Ah, mung lain ieu. Lain.
0: Kudu tuna juga nama ye. Tah, cing reok na ye. Mang ayo.
1: Tah, hampir. Mung ieu tapi hayang padungdung, hayang padungdung. Hayang pencak. Padungdung ieu mah.
0: Eh, jangan tukang trompet mah ieu. Mangga atuh ye.